0: sucre.
1: Tu te rappelles, maman, une fois je suis venue te voir, tu m'avais fait un café avec de la torcha dedans.
2: Oui, la torcha, ça pousse. نزيح طواف القهوة يدروا بها الريحة الطرشة يقولوا لها المسك هي الريحة فيها مليحة دير النويرات يحطوها كيما الزهر جي لي بلونتي سور لو طوم دو طومبير هذا لي بيان بوسي تكوي سي ان ارب ابخي جيتي غامانيز جي ميتي سور الكافي سا سان بو كوم Comme les fleurs d'oranger, ça vient comme ça. Oui, quand on dit, oh là là, c'est là, la torchane, c'est le cœur de ma faute. Et puis tout le monde dit, oh là là, comme elle a poussé. Et mon frère il dit, parce qu'il pleut trop. C'est pour ça. Mais ça veut dire, ouais, nous sommes l'île ou l'art, parce que نغرسين بكل ما نزلتش قدام في لي زوتر دي نو سي باسكو لوي لي مبيا الجاردان لي مبيا تو سي بور سا سا بوس كوم سا
1: سي كو موا الوغ جافي بو لو كافي تي ما دي سي لا تورشا كي فيان لا تومب جي سورسوتي جي اي تو لا مي دون لو كافي مامان مي
2: سي ريان دي تو
1: Mais ça me faisait un petit peu comme si tu bois, si tu bois papa.
2: Non, moi j'ai rien. Papa, il a laissé beaucoup de souvenirs. Il y en a beaucoup de souvenirs de lui. C'est tout.